Eda kun gbogbo eyin te n pe mi labenu labi aso eje ajojo mi toru oro leri oro 77 ikolu ti won fi se sawon eyan ani e ma dako koni di e dako e ma dako e ma dako boya yi sese n darapo meto yi tete jawo ni jawo nu se bi to n se jawo nu se ka to n se jawo nu se baje to n se olorin fuji kan ko ni oni o bo wa bo in to ba se yo wa bo epe si le ise gangan e ma pe mi labi aso leyin eto le le pe mi labi aso awon agbegbe wo le fe ka wa iyen labi aso sugbe je ajo dasi e ma da ko yin e fo ko bora yin lasi ri e ma da ko eh 0915 33 4 8 9 3 0915 33 4 8 9 3 Adi go beru agbogbara kiki ija enike ija wade opo eyan na pe njama eja ajo se